Dragi slušaoci, danas vas vodimo u samo srce Istanbula u one sitne sate u noći kada smo najgladniji na ulici. Naša stanica je Trg Taksim, a naš gost je možda jedan od najsavršenijih uličnih zalogaja u Turskoj, Islak hamburger, to jeste mokri hamburger. U našem programu pod nazivom Ulični ukusi Turske predstavljam vam brza, ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Danas na jelovniku se nalazi mokri hamburger. Možemo reći da se ljudi dijele na dvoje, na one koji vole hamburgere i na one koji vole mokre hamburgere. Na kojoj ste vi strani? Da li biste mogli odgovoriti na ovo pitanje? Naravno, morate prethodno probati mokri hamburger. Onda hajde da najprije pogledamo šta je to mokri hamburger. Mokri hamburger se prilično razlikuje od klasičnog hamburgera po svom mekanom hljebu, sosu od paradajza sa mnogo bijeloga luka

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Turquía. Esta es la voz de Turquía.
1: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
2: Јуфлет Зари и Туркија.
3: Чалиши Туарчи Чишен, Бонходен Тај.
4: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
5: Да, Туркија гаг радио да.
6: Хосуме Туркија и Дайна, Радио Гајана.
7: Петерчија Радио Садбури Туркија Скма.
8: Овода Туркија Уни Радио Садбури.
9: Аич радио Воча Туркия.
10: Говорит голос Туркия.
11: Эфирда Туркия овоза.
12: Гиплеер Туркиянын тети радиосы.
13: Е садай Туркия.
14: Аңлап аткынына Туркия овоза радиосы.
15: Эво ифонитис Туркия.
16: Овди радио глас Туркия.
17: Гидарре ди амурия Туркия.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este es Radio Voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya.
16: Ovde radio glas Turkiye.
4: Türkiye öne radiosu.
16: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција јуни радиосо.
17: Аич Радио Воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија овоза.
2: Дитплеер Туркијанин тети радиоси.
1: Је садај Туркије.
7: Аңлаватканала Туркија овоза радиоси.
5: Эво и фонетис Туркија.
12: Овди радио глас Туркије.
10: Гидар радио Амурија Туркије.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este es Radio Voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
16: It Turkiye hangia radio ya.
12: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播电台.
12: Инџан Кара Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција ганг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
15: Петершија Радио Садбури Турција Скма.
16: Овода Турција Вину Радиосо.
17: Аич Радио Воча Турција.
18: Говорит голос Турција.
19: Ефирда Турција Овоза.
5: Гитлеер Туркијанин Теки Радиоси.
6: Је Садай Турција.
7: Аңлаватканыңла Турција Овоза Радиосо.
14: Эво Ифонитис Турција.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
10: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
2: Este es Radio Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Türkiye.
4: Efirde Türkiye Ovoz Radiosu.
3: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
17: شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم کردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.